اینجا آنکاراست، بخش فارسی تیارتی. امروز دوشنبه 11 خرداد 1405 هجری شمسی برابر است با 1 ژوئن 2026 میلادی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تیارتی. بخش اول برنامه فارسی تیارتی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تیارتی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره‌های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبولیت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبولیت 13333 و اپتوس دی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان گرامی، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های از آناتولی تا کهکشان و یک فرهنگ هزار رنگ تقدیم حضورتان می‌گردد.

عناوین خبرها: اردوغان: تأمین گاز سوریه به امنیت منطقه‌ای کمک غیرقابل انکاری می‌کند. ترکیه یورش افراطگرایان اسرائیلی به مسجد الاقصی را محکوم کرد. امضای توافق تأمین 33 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از آذربایجان به ترکیه. عمر بولات: اقتصاد ترکیه مقاومت خود را ثابت کرد و پاشینیان: عادی سازی روابط با ترکیه و آذربایجان فرصت‌های جدیدی برای ارمنستان ایجاد خواهد کرد. مشروع اخبار: رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان اعلام کرد که تأمین گاز برای سوریه که در نتیجه ابتکار مشترک ترکیه و جمهوری آذربایجان آغاز شده است، سهمی غیرقابل انکار در توسعه این کشور و امنیت منطقه‌ای دارد. اردوغان پیامی به مراسم افتتاحیه هفته انرژی باکو در پایتخت جمهوری آذربایجان ارسال کرد. این پیام توسط وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه آلپرسان بایراکتار قرائت شد. اردوغان با اشاره به این که تحولات منطقه بار دیگر درستی گام‌های برداشته شده با آذربایجان در حوزه انرژی را نشان داده است، اظهار داشت که بسیاری از پروژه‌های عظیمی را که زمانی برای منطقه یک رؤیا به شمار می‌رفتند، همراه با آذربایجان با موفقیت به اجرا درآوردند. وی با اشاره به پروژه‌های همچون خط لوله باکو تفلیس جیهان، باکو، تفلیس ارزروم و تاناب که با همکاری آذربایجان و با مشارکت کشور دوست گرجستان تکمیل شدند، تأکید کرد که همکاری دو کشور از طریق مشارکت در پروژه‌های آذری، چراغ گونشلی و شاه دنیز بیش از پیش تعمیق یافته است. اردوغان خاطرنشان کرد که مشارکت جدید ترکیه و آذربایجان در پروژه شفق آسمان نیز گواه دیگری بر تداوم این همکاری هاست و افزود خط لوله ادر نخشوان که سال گذشته به بهره‌برداری رسید، امنیت ارزی انرژی منطقه نخشوان را تقویت و تثبیت کرده است. اتصال‌های برق میان ترکیه و آذربایجان همچنان برای ما اهمیت راهبردی دارد. امیدواریم با اجرای پروژه انتقال و تجارت برق سبز میان ترکیه، آذربایجان، گرجستان و بلغارستان به امنیت انرژی کل منطقه نیز کمک کنیم. وزارت امور خارجه ترکیه یورش افراطگرایان اسرائیلی به مسجد الاقصی، برافراشتن پرچم اسرائیل در این مکان مقدس و خواندن سرود ملی این کشور را به شدت محکوم کرد. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد که اقدامات تحریک‌آمیز انجام شده توسط افراطگرایان اسرائیلی در مسجد الاقصی احساسات مسلمانان را جریحه‌دار کرده و بار دیگر نشان دهنده سیاست‌هایی است که به تشدید تنش‌ها در منطقه دامن می‌زند. وزارت امور خارجه ترکیه با تأکید بر لزوم حفظ وضعیت تاریخی و حقوقی اماکن مقدس در قدس تصریح کرد که چنین اقداماتی غیرقابل قبول بوده و باید فوراً متوقف شود. در این بیانیه همچنین از جامعه بین‌المللی خواسته شد در برابر این گونه اقدامات تحریک‌آمیز و نقض وضعیت موجود در اماکن مقدس مسئولانه عمل کرده و اقدامات لازم را برای جلوگیری از تکرار آنها انجام دهد. شرکت خط لوله انتقال نفت ترکیه بوتاش با شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان سوکار، شرکت توتال انرژی و شرکت ملی نفت ابوظبی توافق امضا کردند که بر اساس آن از سال 2029 و طی مدت 15 سال در مجموع 33 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از آذربایجان به ترکیه منتقل خواهد شد. بر اساس بیانیه وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه، روابط قدرتمند انرژی میان ترکیه و آذربایجان در هفته انرژی باکو وارد مرحله‌ای تازه شده است. طبق این توافق که در چارچوب مجمع انرژی باکو امضا شد، در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های جدید تولید در میدان گازی آبشرون از سال 2029 مجموعاً 33 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به ترکیه عرضه خواهد شد. هدف از این اقدام حمایت از چشمانداز ترکیه برای تبدیل شدن به یک مرکز انرژی و کمک به امنیت ارزی انرژی ترکیه، منطقه و اروپا اعلام شده است. عمر بولات، وزیر تجارت ترکیه، اعلام کرد که عملکرد رشد اقتصادی در 3 ماهه نخست سال جاری نشان داد اقتصاد ترکیه در شرایطی که چالش‌های جهانی همچنان ادامه دارد از مقاومت بالایی برخوردار است. وی در بیانیه کتبی درباره داده‌های تولید ناخالص داخلی 3 ماهه نخست سال 2026 گفت که اقتصاد ترکیه در این دوره 2.5% رشد کرده و برای 23 فصل متوالی روند رشد خود

0: را حفظ کرده است. به گفته بولاد درآمد ملی ترکیه به صورت سالانه به 1,639 میلیارد دلار رسیده و بالاترین سطح تاریخ خود را ثبت کرده است. او افزود که سرمایه گذاری ها با رشد 3%، 0.8% به رشد اقتصادی کمک کردند و برای ششمین فصل متوالی از رشد حمایت کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا اعلام کرد که اقدام آمریکا در اعمال محاصره دریایی در تنگه هرمز نشان دهنده عدم پایبندی واشنگتن به آتش بس است. قالیباف در پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد به حملات اسرائیل علیه لبنان و همچنین محاصره دریایی در تنگه هرمز پرداخت. وی در پیام خود اظهار داشت اجرای محاصره دریایی و تشدید جنایات جنگی رژیم صهیونیستی نسل کش در لبنان گواهی روشن بر آن است که آمریکا به آتش بس پایبند نیست. قالیباف همچنین تأکید کرد که هر انتخاب و اقدامی پیامدهای خاص خود را به همراه دارد و در نهایت همه امور در جایگاه واقعی خود قرار خواهند گرفت. این اظهارات در حالی مطرح شده است که تنش‌های منطقه‌ای به ویژه در لبنان و آبراه‌های راهبردی منطقه همچنان ادامه دارد و نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها افزایش یافته است.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: وزیر انرژی ترکیه گفت ترکیه و آذربایجان سهم مهمی در نیت عرضه انرژی اروپا دارند. آلپرسان بایراکتار با اشاره به همکاری نمونه ترکیه و آذربایجان در حوزه انرژی گفت ترکیه همراه با آذربایجان نه تنها به امنیت عرضه انرژی خود بلکه به امنیت انرژی اروپا نیز کمک مهمی می‌کند. وی در سخنرانی خود در 31 مجمع انرژی باکو اظهار داشت که جهان در سالهای اخیر با بحران‌های متعددی از جمله همه‌گیری، اختلال در زنجیره تامین، افزایش قیمت انرژی و کالاها، تحریم‌ها، جنگ‌های تجاری و درگیری‌های منطقه‌ای روبرو بوده است. بایراکتار تأکید کرد که این وضعیت باید به عنوان وضعیت عادی جدید در نظر گرفته شود و گفت ما در عصر بحران‌ها و عدم قطعیت‌ها زندگی می‌کنیم و باید خود را برای این شرایط آماده کنیم. او افزود که برای تضمین امنیت انرژی دو عنصر اساسی اهمیت دارند، تنوع بخشی و اتصال پذیری. وی خاطر نشان کرد که خط لوله تناب هنوز ظرفیت استفاده نشده قابل توجهی دارد و با سرمایه گذاری های محدود میتوان ظرفیت خطوط موجود را افزایش داد. بایراکتار همچنین گفت که با اتصال های جدید از کرکوک تا بصره میتوان خط لوله عراق ترکیه را با ظرفیت کامل به کار گرفت. وزیر ترک پروژه اتصال شبکه برق میان آذربایجان، گرجستان، ترکیه و بلغارستان را نیز برای تامین انرژی بسیار مهم دانست و افزود که این پروژه در آینده میتواند تا آسیای مرکزی گسترش یابد و تجارت برق و امنیت انرژی منطقه را تقویت کند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان اعلام کرد که نبود روابط با ترکیه و آذربایجان موجب عدم توازن در سیاست خارجی این کشور می شود و عادی سازی روابط با این دو کشور فرصتهای تازه‌ای برای ارمنستان به وجود خواهد آورد. به گزارش خبرگزاری رسمی ارمنستان آرمن پرس، پاشینیان در پیامی ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی درباره سیاست‌های خارجی دولت خود گفت: اطمینان دارم که به هدف عادی سازی روابط با آذربایجان و ترکیه خواهیم رسید. این امر موجب تکمیل سیاست خارجی متوازن ما شده و فرصت‌های جدیدی برای تبدیل ارمنستان به کشوری با کیفیتی تازه فراهم خواهد کرد. و افزود که نبود روابط با ترکیه به معنای خالی بودن یک کفه ترازو در سیاست خارجی ارمنستان است و گفت اگر با ترکیه روابط نداشته باشیم این یعنی یک سوی ترازو خالی مانده است. اسرائیل با وجود برقراری آتش بس با عبور از شمال رود لبنانی و تصرف قلعه راهبردی شقیف به گسترش مناطق اشغالی خود در جنوب لبنان ادامه می دهد. پس از آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در 25 مهر به ارتش دستور تشدید حملات علیه لبنان را داد، ارتش اسرائیل حملات هوایی و زمینی خود در جنوب لبنان را افزایش داد و همچنین منطقه اشغالی موسوم به خط زرد را در امتداد مرز گسترش داد.

با وجود آتش بس اجرایی شده از 17 آوریل، ارتش اسرائیل حملات خود را در اطراف شهرهای سور و نبتیه افزایش داده و با استناد به تهدیدهای منتسب به حزب الله دامنه اشغال زمینی خود را گسترش داده است. مهمترین مرحله این پیشروی عبور از شمال رود لیتانی بوده است. رود لیتانی با طول تقریبی 170 کیلومتر از ذره بقاع در شرق لبنان سرچشمه می گیرد، از جنوب کشور عبور می کند و به دریای مدیترانه می ریزد و به عنوان یک مرز طبیعی میان بخشای شمالی و جنوبی جنوب لبنان شناخته می شود. لوک کافی از کارشناسان ارشد اندیشکده آمریکایی انستیتو هادسون در تحلیلی بر ضرورت گسترش همکاری دولت آمریکا با سازمان کشورهای ترک تاکید کرده و به افزایش اهمیت این سازمان در ژئوپلیتیک جهانی اشاره کرده است. کافی در این تحلیل به جایگاه ژئوپلیتیکی، اقتصادی و راهبردی سازمان کشورهای ترک در قلب اوراسیا پرداخت و یادآور شد که این سازمان به همراه کشورهای عضو و ناظر خود نماینده جمعیتی حدود 175 میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی مجموعی بیش از 2.4 تریلیون دلار است. وی تأکید کرد که جهان ترک با چنین ظرفیتی از نظر اقتصادی در سطح اقتصادهای عضو گروه 20 قرار می‌گیرد و به یکی از بازیگران مهم اقتصاد جهانی تبدیل شده است. این کارشناس آمریکایی همچنین خاطر نشان کرد که اهمیت ژئوپلیتیکی سازمان کشورهای ترک از موقعیت راهبردی آن در مسیرهای تجارت جهانی، منابع انرژی و ذخایر مواد معدنی حیاتی ناشی می‌شود. کافی با اشاره به رقابت قدرت‌های بزرگ در اوراسیا اظهار داشت که سازمان کشورهای ترک ظرفیت آن را دارد که به عنوان عاملی برای ایجاد توازن در برابر نفوذ فزاینده چین و روسیه در منطقه عمل کند. او در پایان تأکید کرد که ایالات متحده باید اهمیت فزاینده این سازمان را درک کرده و برای پیشبرد منافع مشترک در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و راهبردی روابط و همکاری‌های خود را با سازمان کشورهای ترک عمیق‌تر کند. در پایان دولت روسیه اعلام کرد که صادرات سوخت هواپیما تا 30 نوامبر به طور موقت ممنوع شده است. در بیانیه دولت روسیه آمده است که صادرات سوخت هواپیما برای مدت 5 ماه ممنوع خواهد بود. در این بیانیه تأکید شده است هدف از این تصمیم حفظ ثبات در بازار داخلی سوخت است. همچنین اعلام شد که عرضه‌هایی که در چارچوب توافق‌های بین دولتی انجام می‌شوند از این ممنوعیت مستثنا خواهند بود. روسیه از اول آوریل صادرات بنزین را نیز ممنوع کرده است و دولت این کشور برای حفظ ثبات بازار داخلی گاه به گاه ممنوعیت‌هایی را بر صادرات انواع مختلف سوخت اعمال می‌کند. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.

0: ظهر آخرین ماه بهاری شما عزیزان به خیر. صدای ما را از آنکارا و از بخش فارسی TRT می شنوید. با شما هستیم با برنامه از آناتولی تا کهکشان. بشنویم.
1: از آناتولی تا کهکشان.

در فضای فکری چند وجهی آناتولی قرن 13، نجوم به کاغذهایی که با چراغهای نفتی توی حجره های مدرسه ها روشن می شدن.

یا ستونهای خاموش جداول نجومی محدود نمیشد. مجموعه عظیم ریاضی جمع‌آوری شده در مورد آسمون، محاسبات طاقت فرسای دستگاه شصتگانی، قوس‌های انتزاعی مثلثات کروی و حرکت دایره‌ای سیارات همراه با نبوغ معماری آن دوران توی قلب شهر در بدنه بناهای سنگی عظیم مهرموم شده بود. شخصی که وارد دروازه های یک مدرسه می شد ناخودآگاه نه تنها وارد یک کلاس درس، بلکه وارد فضایی می شد که تناسبات، جهت و نور اون محاسبه شده بود. زبان سنگ خاموش بود، اما نظمی که برقرار می کرد مستقل از نظم آسمون نبود. جایی که این مهرها به وضوح و از نظر تاریخی به شدت احساس میشن مدرسه جاجابی در کرشهیره. این بنا که در وقفنامه سال 1272 خودش رو به عنوان بنایی مختص آموزش علم هیئت و نجوم ثبت کرده، به عنوان دژی از هویت نهادی نجوم در آناتولی پابرجاست. با این حال در جاجابی دانش نجوم نه تنها در اسناد مکتوب، بلکه در استخر معروف قلب ساختمون و در دهانه دایره‌ای شکل بالای اون هم وجود داشته. طبق باور عمومی ستاره ها نه با نگاه مستقیم به آسمون، بلکه از طریق انعکاس هایی که بر آب ساکن این استخر مینداختن مشاهده می شدن. اگرچه ما راهنمای فنی برای این روش نداریم، اما این واقعیت که چنین چیدمانی در مرکز ساختمانی که نجوم توی اون تدریس میشد ایجاد شده بود، واضح‌ترین نشانه از مواجهه غیر تصادفی بین آسمون و سنگه. ستاره‌ای که در شب در گنبد تاریک بالای اون دیده نمی‌شد، می‌تونست به نقطه‌ای آروم‌تر و قابل اندازه‌گیری روی سطح آب تبدیل بشه. حتی این احتمال هم نشون میده که این چیدمان قرار گرفته در مرکز ساختمون صرفاً یک تزئین معمولی نبوده. اینجاست که ذهن محاسبگر آسمون رو به حیات میاره و اون رو از یک کره انتزاعی به یک واقعیت قابل اندازه‌گیری تبدیل میکنه. این ارتباط بین نجوم و معماری در مدرسه گک مدرسه سیواس از طریق مفاهیم زمان و تقویم آشکارتره. اینکه اسم ساختمون گک از کاشی‌های فیروزه‌ای که زمانی نمای اون رو پوشونده بودن گرفته شده یا از ارتباط عمیق اون با نجومی که در اون رواج داشت هنوز هم مورد بحثه. اما این یک واقعیته که این مدرسه از زمان ساختش با مفهوم آسمون مرتبط بوده. ملموس‌ترین گواه این ارتباط با نجوم نقوش تقویم ترکی 12 حیوانی روی دروازه اصلیه. این نقش برجسته ها نشون میده که دانش آسمانی همراه با سنت تقویم باستانی آسیای مرکزی به عنوان علمی که زندگی اجتماعی رو تنظیم می کرد بر روی سنگ حک شده. برخی از محققان معتقدند که جهتگیری ساختمون و نحوه دریافت نور اون ممکنه شامل انتخابهای آگاهانه نجومی بوده باشه. و زوایای اعتدالین و انقلابین خورشید ممکنه محاسبه شده باشه. اگرچه اندازه‌گیری های دقیق در این زمونه محدوده، اما منطقیه که فکر کنیم معمارایی که میخواستن قبله رو تعیین کنن و محاسبات تقویمی رو در قرن 13 انجام بدن، در طول فرایند طراحی این حرکات در آسمون رو کاملا نادیده نگرفتن. طرف دیگه مدرسه اینج مینارلی در قونیه بیشتر از طریق هندسه به این موضوع مرتبط میشه. اگرچه هیچ سابقه مشاهده مستقیم در اینجا وجود نداره، اما سنگکاری سازه اوج دانش هندسی اون دوره رو نشون میده. نقوش گره بی نهایت و ترکیب‌های ستاره‌ای روی اون صرفاً تزئینات زیبایی شناختی نیستند، بلکه بازتابی از دایره‌ها، قوس‌ها، زاویه‌ها، زبان نجوم توی اون زمان در معماری هستند. نظم عظیم آسمون توسط استادان به تقارنی تزلزل ناپذیر تبدیل شد که روی سنگ ساخته شده.
اون بافت‌های سنگی که در

0: دایره ها بدون تماس با یکدیگر به نهایت امتداد پیدا می کنن، مثل پژواکی در معماری از ایده حرکت دایره کامل یک فرض اساسی نجوم هستند. در اینجا مرز بین تزیینات و ریاضیات تقریبا از بین میره. لازمه اینجا یه پرانتز باز کنم و بر یک تمایز مهم تأکید کنم. این سازه ها رصدخانه های عظیم و مستقلی مثل رصدخانه های مراغه یا سمرقند در شرق نبودن. وضعیت در آناتولی متفاوت بود، شاید جامعه تر. در اینجا نجوم نه تنها در مراکز بسته‌ای که ابزارهای غول‌پیکر نصب شده بودن انجام می شد، بلکه خودشون رو در حیاتهای مؤسسات آموزشی، در تعیین زمان و محاسبه جهت قبله، یعنی درست در میان زندگی روزمره نشون می داد. بنابراین وقتی به مدارس سلجوقی نگاه می‌کنیم، میراثی دولایه می‌بینیم. از یک طرف یک فعالیت آموزشی که توسط اسناد اثبات شده و از طرف دیگه اون ارتباط قدرتمند با آسمون که در معماری ریشه دوونده و در طول زمان توسط روایت‌های عامیانه غنی شده. اگرچه هر روایتی از نظر فنی اثبات نشده، اما توضیح میده که چرا این سازه ها قرن ها به عنوان مکان هایی نزدیک به آسمون به یادگار موندن. در نهایت ذهن های محاسبگر در آناتولی قرن 13 به دنبال موازی با اون نظم باشکوه در آسمون روی زمین در قلب سنگ بودن. این مدرسه ها فقط ساختمون هایی برای تدریس درس نیستن، بلکه با شکوه ترین آثار تمدنی روی زمین هستند که در پی درک آسمون بودن. این سازه ها که در زیر نور شدید، افق وسیع و آسمون باز آناتولی قد برافراشتن، شاهدان خاموشی هستند که نشون میده چطور ذهن انسان هنگام خیره شدن به آسمون جای پای خودش رو محکمتر روی زمین پیدا میکنه.
1: از آناتولی تا کهکشان.

در ژرفای شب باد بار دیگر خطوط فراموش شده دشت را ترسیم می کند. دستی ناپیدا از فراز زمان می گذرد. سنگ ها، زبان ها و خاطره ها را لمس می کند. آنچه باد قبچاق می نامیم درست نام همین لمس است. آن جریان کهن که گذشته را به امروز می آورد و صدا را با سکوت در هم می آمیزد. ترکان قبچاق در سراسر قرون وسطا در استپای آوراسیا و در جغرافیایی گسترده از شمال دریای سیاه، کریمه، حوزه ایدیل اورال تا اروپای شرقی زندگی می کردند و یکی از نیرومندترین جوامع ترک به شمار می رفتند. ترکای کارای نیز گروهی کوچک اما ریشه دار از ترکان بودند که به ویژه در محور کریمه پدید آمدند و بعدها به لیتوانی، لهستان و بخشای مختلف اروپای شرقی گسترش یافتند. پیوند میان این دو جامعه فراتر از حضور مستقیم در یک ساختار سیاسی مشترک بر پایه تماسای تاریخی و فرهنگی شکل گرفته است. ترکای کارای به عنوان جامعه‌ای که در دل جهان استپی قبچاق رشد یافته، میراث زبانی ترکی قبچاقی را تا حد زیادی حفظ کرده و از بافت فرهنگی این جغرافیا

تغذیه شده است. در حقیقت شاخه‌ای منحصر به فرد و ادامه دهنده جهان قپچاق را نمایندگی می کند. بارزترین نمونه های فرهنگی ترکان قپچاق و کارای در شیوه زندگی و تداوم فرهنگی آنان به روشنی دیده می شود. برای قپچاق ها این فرهنگ در افق گسترده ی تمدن آوراسیایی شکل گرفته بر پایه زندگی کوچ‌نشینی سوارکارانه، سنت هموسرایی و قدرت روایت شفاهی معنا می‌یابد. اما برای ترکای کارای این میراث در زبان کارایی که بنیاد قپچاقی خود را حفظ کرده، در زیبایی شناسی ساده و سنجیده زندگی، در فرهنگ سکونت شکل یافته با معماری سنگی و به ویژه در تداوم نیرومند فرهنگی که از طریق نسخه های خطی و حافظه شفاهی حفظ شده جلوه پیدا می کند. اگر برجسته ترین ویژگی قپچاق ها پیوند دادن فرهنگ پویای استپی با ادبیات شفاهی غنی و شیوه زندگی جنگاور کوچ نشین بود، اصیل ترین ویژگی کارای ها آن است که این میراث زبانی و حافظه قپچاقی را به زندگی یک جانشین منتقل کرده و آن را به زیبایی شناسی فرهنگی درونگرا، خاموش و متن محور تبدیل کردند. ترکای کارای از جمله جوامعی هستند که در دل حافظه استپی قپچاق زیبایی شناسی فرهنگی ویژه خود را بنا کردند. هویت آنان در میان گسست‌های تاریخی، رد زبان و نقشه‌های خاموشی که مهاجرت‌ها بر جای گذاشته‌اند شکل گرفته و بیش از آن که قالبی ثابت باشد، همچون شیوه‌ای از زیستن در گذر زمان پیوسته باز ساخته شده است. برجسته ترین ویژگی این شیوه زندگی درک زیبایی شناسانه ای است که با سادگی در آمیخته نگاهی دور از تجمل سنجیده عمیق به حیات. در این جهان مکان تنها پناهگاه نیست، بلکه تعادلی است که حافظه با سنگ، چوب و خلم می آفریند. هر جزئیات نشانی خاموش از گذشته را در خود حمل می کند. افق گسترده جغرافیای قپچاق در زیبایی شناسی کارای به نوعی حساسیت درونگرا تبدیل می شود. گشودگی استپ جای خود را به ادراکی می دهد که بر جزئیات تکیه دارد و امر کوچک به نشانهی فشرده و سرشار از معنا بدل می گردد. زبان نیرومندترین حامل این جهان است. زبان کارایی که رد پای ترکی قپچاق را در خود حفظ کرده نه تنها ابزار ارتباط بلکه خود شکلی از حافظه است. سنت شفاهی نیز به دور از اغراق پیرامون لحظه های کوچک اما ژرف شکل می گیرد و زمان ساختاری خطی ندارد بلکه لایه لایه و انباشته احساس می شود. گذشته همچون سایه‌ای که در درون امروز به زندگی ادامه می‌دهد، همچنان حضور خود را حفظ می‌کند. مارسترین نمودهای فرهنگی ترکان قپچاق و کارای را می‌توان در شیوه زندگی و تداوم فرهنگی آنان به روشنی مشاهده کرد. برای قپچاق‌ها این فرهنگ در زندگی استپی مبتنی بر کوچ‌نشینی سوارکارانه، سنت هماسه‌سرایی و جهان نیرومند روایت شفاهی تجلی می‌یابد. اما برای ترکای کارای این میراث در زبان کارایی که بنیان قپچاقی خود را حفظ کرده، در زیبایی شناسی ساده و سنجیده زندگی، در فرهنگی یک جانشینی شکل گرفته با معماری سنگی و در تداوم فرهنگی که از طریق نسخه های خطی و حافظه شفاهی حفظ شده نمود پیدا می کند. اگر برجسته ترین ویژگی قپچاق ها پیوند دادن فرهنگ پویای استپ با زندگی جنگاور کوچ نشین بود، اصیل ترین ویژگی کارای ها آن است که این میراث را به زندگی یک جانشین منتقل کرده و آن را به جهانی زیبایی شناسانه، درونگرا، خاموش و متن محور تبدیل کردند. در این روند، پراکنده شدن ترکای کارای در جغرافیاهای گوناگون نه تنها فرهنگ را از هم نگسست، بلکه آن را لایه‌مندتر ساخت. هر سرزمین تازه تفسیری نو بر حافظه کهن افزود. از همین رو فرهنگ کارای سنتی ایستا نیست، بلکه ساختاری معنایی و پیوسته در حال حرکت است. دیگرگونی در آن نگسست، بلکه شکلی دیگر از تداوم به شمار می‌رود.
باد قبچاق نیز نام همین استمرار است، نسیمی که حتی اگر جهتش تغییر کند

0: همچنان در بستر زمان به جریان خود ادامه می دهد. امروز نیز رد پای به جا مانده از ترکای کارای در بناهای سنگی، متنهای کهن و روایتهای خاموش به زندگی ادامه می دهد. زیرا برخی صداها هرگز ناپدید نمی شوند. بلکه تنها با تغییر شکل حضور خود را حفظ می کنند و به همین دلیل است که صداهای برخاسته از ریشه ها هنوز شنیده می شوند.
1: یک فرهنگ، هزار رنگ.

اینجا آنکاراست، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی تی‌آر‌تی رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز قدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می توانید برنامه های ما را از طریق ماهواره ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.